0: vsi na Pobrežju, oziroma vse pobrežanarke,
1: se veselite, da pride nazaj.
2: Gorelo bo Pobrežje v nedeljo zvečer.
3: Z blokom navijal, ne. Plakati.
2: Okay. On bo z igrom zraven, ne, jaz bom, ker bo igr na dopustu, bom jaz snimal, da vidimo,
3: okay,
2: kako to pobrežanarke sprejmejo svojega pubeca nazaj. Modrčke mečejo, pa te stvari, tako pa se dela. Viš, to bi zdaj bilo dobro za tvoj TikTok profil, Jäger.
3: Jo, pa res.
2: Postaš, da bi zdaj nekak, ja, da bi z njim nekak uspel nekaj posneti. Če ne drugače, bi te oni fan potem followal od Slavkota, ki ga je odkril. Vredo je.
0: Ne bom, jaz imam TikToka, pusti moj TikTok.
2: Ti se odloča?
3: To je, Jäger.
2: Vseeno.
0: Mislim, imam TikTok samo.
2: Na sramu. Po influencerski poti, ne?
0: Ne.
2: Ne bo šel? Dobra, probala sma ima. How did

0: Tine, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Prišel, da se igr poslovijo tebe, ne?
2: Ja, pridi.
1: Beži beg.
2: Moj.

0: 10 minut pred 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jeger, dolgo sem razmišljal, s katero pesmijo bi te pospremil na tvoj dopust. Aha. In sem gotovil, da je samo ena.
1: Ja, samo jaz nisem kreten, veš.
0: Bi moral kaj reči zajedno?

0: Zvonko to ravno berem, ali moramo jajca pred uporabo oprati.
1: To je fajn, je, ne? Ni pa nujno.
2: I've seen the sun go down